0: ancora voi. 6023.
1: Meži ir ārkārtīgi svarīgi nevien mūsu veselībai un labsajūtai, bet arī planētas veselībai. Mežos ir bagāta bioloģiskā daudzveidība, un tiem ir izšķiroša nozīme, lai mēs spētu cīnīties ar klimata pārmaiņām. Meži dod mums tīru ūdeni, pārtiku un izēvielas, tie stabilizē augsni un mazina katastrofu risku. Tāpēc Eiropas Savienība vēlas palielināt savu mežu platības un mežu kvalitāti, kā arī veicināt mežu aizsardzību un atjaunošanu. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā raidierakstā uzzināsim vairāk par jauno Eiropas Savienības meža stratēģiju laika periodam līdz 2030. Gadam. Eiropa ir viens no mežiem bagātākajiem reģioniem pasaulē. Meži klāja aptuveni 40% no Savienības zemes platības. Mežos mājo lielākā daļa Eiropas vietējo sauszemes dzīvnieku un augusūgu. Meži dod mums daudz dažādu labumu. Piemēram, tie kalpo kā oglekļa krātuvis. Meži piesaist oglekļa dioksīdu no gaisa un tā palīdz cīnīties ar klimata pārmaiņām. Pat laban meži piesaist aptuveni 10% no visām Savienības oglekļa dioksīda emisijām. Turklāt meži dod mums tīru ūdeni un palīdz regulēt ūdens aprites ciklus, līdz ar to mazāks ir zemes nogruvumu un plūdu risks. Meži ir arī būtiski vietējai tautsaimniecībai, jo piedāvā nodarbinātības iespējas. Mežos var iegūt ilgtspējīgas izēvielas, turklāt tie palīdz nodrošināt lauksaimniecībai labvēlīgus apstākļus. Aizvadītajos gados meži ir kardināli mainījušies. Dažādu faktoru ietekmē radušās problēmas, kas ietekmē mežu darbību un spēju sniegt daudzveidīgu labumu gan dabai, gan cilvēkiem. Savā ziņā meži Eiropā kļūst veselīgāki, taču daudzus joprojām apdraud gaisa un ūdens piesārņojums, dzīvotņu un bioloģiskās daudzveidības izzušana, meža ugunsgrēki un sausums, kā arī pilsētu izplešanās uz meža platību rēķina. Eiropas Savienība nekad nav šaubījusies, ka meži ir svarīgi. Savulaik 1998. Gada Eiropas Savienības meža stratēģijas dokumentā bija akcentētas tolaik mežiem aktuālas problēmas un noteikti kopīgi mērķi un principi, pēc kuriem vadīties, īstenojot mežsaimniecības politiku. Ar jauno 2021. Gadā pieņemto meža stratēģiju laika periodam līdz 2030. Gadam ir iecerēts nostiprināt Savienības mērķus attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, kā arī veicināt mūsu mežu aizsardzību, atjaunošanu un noturību. Šīs stratēģijas galvenais iedvesmas avots ir Eiropas zaļais kurss. Tas nosaka, ka mežu ekosistēmas ir dekarbonizētas sabiedrības pamatelements, un šāda sabiedrība mums ir jāizveido nevēlāk kā līdz 2050. Gadam. Pateicoties jaunajai Eiropas Savienības meža stratēģijai, kas nodrošinās mūsu mežu aizsardzību un atjaunošanu, palielināsies meža platības un meži kļūs augstvērtīgāki. Likumdevēji noteikuši, ka īpaši ir sargājami Savienībā vēl izdzīvojušie pirmatnējie meži un veco mežu audzes. Ir noteikti arī juridiski saistoši mērķi attiecībā uz dabas atjaunošanu. Turklāt ir izveidotas sistēmas, kas ļaus mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem saņemt maksājumus par meža ekosistēmu pakalpojumiem. Stratēģijas kontekstā ir plānots izstrādāt finansiālus stimulus, kas rosinātu sniegt meža ekosistēmu pakalpojumus. Galvenais mērķis ir garantēt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Lai to panāktu, Eiropas Savienība veicina ilgtspējīgi iegūtas koksnes izmantošanu būvniecības nozarē, kā arī ikvienam noderīgus pasākumus saistībā ar mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Turklāt ar stratēģiju ir iecerēts vairot izpratni par to, kas notiek mežos. Tādējādi veiksmīgāks būs mežu monitorings, un Savienības dalību valstis varēs pašas izstrādāt savu mežu aizsardzības plānus. Saskaņā ar Eiropas zaļo kursu, Savienība ir apņēmusies līdz 2030. Gadam vēl iestādīt vismaz 3 miljardus koku un tā palielināt esošo meža ekosistēmu noturību un bioloģisko daudzveidību. Koki ir jāstāda tā, lai pilnībā būtu ievēroti ekoloģiskie principi. Proti, īstais koks ir jāstāda īstajā vietā un ar pareizu nolūku. Lai šo mērķi sasniegtu, Savienība un dalība valstis īsteno dažādas politikas nostādnes un ierosmes, kas atbalsta mežu atjaunošanu. Piemēram, tiek atvēlēts finansējums pirmreizējas un atkārtotas mežu stādīšanas projektiem, ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanas praksei un zaļo koridoru veidošanai. Atjaunojot noplicinātas meža ekosistēmas un veicinot meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas praksi, Savienība var palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas un saglabāt bioloģisko daudzveidību visā pasaulē. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Evropská filmová cena diváků Lux 2026. O filmovou cenu diváků Lux 2026 se bude ucházet 5 filmů. Christy, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender a Sentimental Value. Drama Christy je autorským snímkem irského filmaře a fotografa Brendana Cantyho. Christy a Shane, dva bratři, jejichž dětství v dětském domově nebylo právě růžové a jejichž vazby jsou zpřetrhané, se najednou ocitnou pod jednou střechou. Teď, když spolu žijí, přišel čas smířit se s minulostí a Christy se musí rozhodnout, jak bude vypadat jeho budoucnost.
3: Do you have any idea what you're throwing away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah. Christy.
2: Film se poprvé představil na 75. ročníku Berlinále, kde vyhrál velkou cenu mezinárodní poroty v kategorii Generation 14+. V červenci 2025 byl na festivalu Galway Film Flea vyhlášen nejlepším irským filmem. Další autorský snímek letošního roku je dílem španělské filmařky Evy Libertad. Navazuje na její předchozí krátký film stejného jména z roku 2023, který ji tehdy vynesl nominaci na filmovou cenu Goya. Hlavní hrdinka Angela je neslyšící. Se svým slyšícím partnerem Hectorem žije na venkově a čekají spolu dítě. Těhotenství v ní vyvolává úzkost a pochybnosti o tom, jak mateřství zvládne a jestli bude schopná se svou dcerou komunikovat. Narození dítěte pak způsobí partnerskou krizi, když se Angela snaží vychovávat dítě ve světě, který se o její potřeby nijak nestará.
6: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
7: Hey.
8: Yeah, baby.
2: I tento film měl premiéru na 75. ročníku Berlinále, kde získal diváckou cenu Panorama za celovečerní film. Dostal také nejvyšší ocenění Mezinárodní konfederace artových kin. Thriller It Was Just an Accident je nejnovějším scénaristicko-režisérským počinem Iránce Jafara Panahiho, který vznikl v koprodukci Iránu, Francie a Lucemburska. Do Vahidovy autodílny přijede uprostřed noci nabourané auto. V tu chvíli něco uslyší a nabude přesvědčení, že řidič auta je muž, který ho mučil ve vězení. Nikdy ale neviděl jeho tvář, takže naprosto jistý si není.
9: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته.
10: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
9: تا کی باید منتظر باشین؟
10: تا وقتی که بهوش بیاد.
9: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور.
11: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
9: نه بابا.
2: Film měl světovou premiéru v hlavní soutěži 78. ročníku filmového festivalu v Cannes a odnesl si z něj Zlatou palmu. Love Me Tender je francouzské filmové drama podle scénáře a v režii Anny Cazenave-Cambettové. Hlavní hrdinka Clémence je už několik let rozvedená a s bývalým mužem Loránem má ve střídavé péči syna Paula. Když ale Clemens naváže nový vztah se ženou, pokusí se jí Lorán od jejich syna odstřihnout.
5: Là, on peut y aller comme ça? Bah oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
2: Film byl poprvé uveden na 78. ročníku filmového festivalu v Cannes v sekci Un certain regard, kde byl nominován na Queer Palmu. Pětici nominovaných uzavírá Sentimental Value, komediální drama dánsko-norského režiséra Joachima Triera. Sestry Noru a Agnes čeká po smrti matky konfrontace s otcem Gustavem. Kdysi slavný filmový režisér je jako děti opustil a je jim dávno úplně cizí. Nora je ambiciózní divadelní herečka, zatímco Agnes zvolila obyčejný rodinný život. Gustav, který doufá ve velký comeback, chce natočit film o tragickém životě své vlastní matky, do něhož se propsalo trauma z války. Hlavní roli napsal pro Noru, ta ale odmítne, a tak místo ní obsadí hollywoodskou hvězdu. Natáčení se rozbíhá a Gustav se snaží zanechat svým dílem odkaz. Dokáže ale znovu navázat zpřetrhané pouto se svými dcerami?
7: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, jeg da, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
12: Hva sa du?
7: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
12: Hvilke prosjekt da?
7: Det er det han snakket med deg om.
12: Min film? Den han skrev til meg?
7: Ja, den du ikke ville spille i.
2: Film měl světovou premiéru v hlavní soutěži 78. ročníku filmového festivalu v Cannes. Sklidil obrovské ovace a odnesl si velkou cenu. Norsko jej vyslalo jako svého kandidáta na Oscara za nejlepší zahraniční film. Pět finalistů vybrala porota složená z filmových odborníků z celé Evropy, které každoročně jmenují koordinátoři z parlamentního výboru pro kulturu a vzdělávání. Nominované snímky otitulkuje překladatelská služba Evropského parlamentu ve 24 úředních jazycích EU. Promítat se budou v kinech v celé Evropské unii. Diváci budou moci filmy hodnotit na speciální platformě. Každému filmu lze udělit až 5 hvězdiček. Vítěze vyberou poslanci Evropského parlamentu společně s diváky. Každá z obou skupin má poloviční váhu. Vyhlášení vítězného filmu proběhne v dubnu na slavnostním ceremoniálu v Evropském parlamentu. Cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Klade si za cíl zvýšit povědomí o evropských problémech v sociální, politické a kulturní oblasti. Překladatelská služba Evropského parlamentu opatřila nominované snímky titulky pro neslyšící ve 24 úředních jazycích EU. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
0: Trčita na Soravoce. Sei zero ventre.
13: Sono le 11.
14: E qualche minuto.
15: Un contratto a zero cifre, un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare, un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
16: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
15: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
16: Lavorerai per me.
15: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
16: Sei fuori.
17: 62-3
18: 6-0-20 che?
17: 60-23
18: 6-0-2-3
13: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.